0: da da da da da da da.
1: Rhythm.
0: Pa pa da da da. What a da. What da da da da da da da.